0: kaongeze paka bilie zechiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: abalunja batuuliza twesimye kubanga mutwega seko kumpereza ya feno n'omulundi guno era tubadde tukyazizza omukadde waffe nga bwe mwamuwulira ku luli abamu temwasobola kumuwulira bulungi olw'okuba nti obudde bwali butulika ng'obudde tusazeeko naye kakati olwaleero tusobodde okukomyawo omusajja waffe ono mukadde waffe ono lwa kabombo era aviiridde ddala mu nsozi zennyini nnyini buuza ku bantu bakuwulireko
2: mukamawewaawe mwana gwange weebale nnyo laadiyo okulizenta akakisa kano kumpadde okulaba nga ntangaza omwana yenna ali eyo gy'ali omwana atawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo omwana akaabya amaziga ne gamutulukuka nga talina bwagasa era okuva ewaffe olw'enzuluulu gye navudde nze omukonjo lwa kabombo kakati ndi mu Buganda era mwensangibwa okulaba nga ntaasa abaana batawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo weebale nnyo
1: tweyanziza nnyo tweyanze egi kakati nno munnange gwatuwuliriza omukadde ono okusobola omufuna obulungi ojja kubanga ofuna ku ssimu zino kuba essimu zino ezijja okutuusewo omukadde ono enamba za mukadde ono ŋŋenda kubanga nzikusomera wano osobole okuba nga oziwandiika bulungi kuba ze zigenda okutuusa ewa mukadde ono eya Airtel 0 7 5 0 0 11 0 25 bannange nessimu nyangwa yakukwata ggwe wawandiika empolampola 0 7 5 0 0 11 0 25 alina n'omukutu guno omulala ogwe mutieni 0 7 7 3 7 3 78 72 era nene simu gwawandiika empola ojja kuba ogikwata kuba nnyangu nnyo eri 0 7 7 3 7 3 78 72
3: naye mukadde nga tetunnagenda wala nnyo waliwo ebigambo ebize bitubuuzibwa wano ku mpewo nga twagala ebibuuzo bino obenga gwe ogenda okubiddamu omulundi guli bampeereza nnyo meseji nga nnyingi naye nga sikyalina bwe nkufuna kuzikubuuza n'olwo bwe natindiza olugendo okutuukako nsobole okukomyawo obuulire ku bazzukulu bo ensonga zennyini nnyini lulizi wali okoonyeeko wali okoonye ku nsonga y'emirimu eyo
2: kaakati mwana wange awo nga sinatuukawo ebbanga lye mmaze mu Buganda nsanze abaana nga batawanyizibwa ebyenjawulo ensonga enkulu gye nsinza okulaba nsonga y'amaka mpulira bulungi mwana gwange nsanze abaana bangi omwana ow'obuwala ng'agamba nti jjajja nze buli musajja njagalako andekaawo